Ingen soldat med Lars Winnerbäck. Fredrik i Timrå skriver: jag skulle bli glad om ni ville spela Dreams av Cranberries. Då kommer du få bli glad nu, Fredrik.

Dreams med The Cranberries. Anna-Karin skriver: efter en vecka i Spanien med sol och bad, god mat och trevligt umgänge, så är det nu dags för hemfärd. Men borta bra, hemma bäst. Spela gärna Vågorna med Sabina Dumba, hennes version av Unos låt.

Hejsan och god morgon. Gunnel här. Skulle vilja kicka igång den här lördagsmorgonen med Ladde Svinge, Ladde Rock'n'Roll med Elisabeth Andreasen och kompani. Till er alla där ute, må så gott och var rädda om varandra.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Magnus har mejlat in och skriver: god morgon bästa Frida, så kul att se på dina framsteg i simhopp. Tack Magnus, jag vet inte om det är några större framsteg direkt, men ja, ni får vara med på resan ändå. Magnus fortsätter: jag och min katt Missy skulle gärna vilja höra The Ark med Calleth You, Cometh I. Ha en fortsatt fin lördag.

Calleth you, cometh I, med The Ark. Linn skriver, i november så ska jag se min idol Tove Lo som äntligen har släppt ett nytt album och ska uppträda i Sverige. Fler borde få upp ögonen för vilken otrolig artist hon är. Kanske kan jag bidra med att önska en låt från hennes nya album. Den heter Are We On A Break?

Are We On A Break med Tove Lo i Vaken med Peter och P4. Vi hinner bara ytterligare en önskelåt och den kommer från Niklas som skriver

0: My December med Linkin Park. Nu så är klockan 6 och vi ska få nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. I natt så höll Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard tal i FNs generalförsamling. Hon riktade hård kritik mot Rysslands krig i Ukraina och krävde att Putin skulle dra tillbaka sina styrkor.
4: To President Putin, I say this. The path to peace is clear. Withdraw your troops. End this war.
3: Hon sa också att Sverige vill se en utökning.

0: systemet i stort.
1: Det svenska valet är ett tema för falska, konspiratoriska och hatiska budskap i sociala medier. Det här förstärks av konton internationellt med inlägg om bland annat valfusk enligt experter som Eko talat med. Det är påståenden som att Sverige är ett förlorat land. Hanna Linderstål som är säkerhetsrådgivare åt bland annat myndigheter säger att faran framåt är att valdeltagandet kan påverkas när misstro skapas.
0: Sverige har enormt högt valdeltagande. Det var ju över 80%, vilket är fantastiskt i ett land. Tänk om det börjar dala när människor känner att det kanske inte har någon betydelse om ändå det fuskas.
2: Reporter var Beatrice Jansson och ett längre reportage om detta kan du höra i P1 morgon. Vädret, det rör sig regn och skurar österut över landet och efter det så klarnar det upp. I Götaland samt i de västra delarna av Svealand och Norrland så hinner det bli en del sol, men i öster så dröjer det till kvällen innan det klarnar upp. 15-19 grader. Ekot Matilda Durhed.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Frida Tranvik.
5: Och det är klockan 6:03. Vi drar igång denna retro-timme i Vaken med The Beatles.

Händerna mot himlen med Petra Marklund, och den känns ju rätt ny den här, men den har några år på nacken nu. Kom för 14 år sedan 2012 och spelas ju fortfarande en hel del. I somras så kom det bilder från det norska fotbollslandslagets firande i VM, och då stod de och hoppade till just Petra Marklund och låten Händerna mot himlen. Och det var den första singeln från Petra Marklunds album Inferno. Och det var också hennes första singel under hennes riktiga namn. För tidigare så var hon känd som September. Och låten, den är skriven av Joakim Berg från Kent.

The Shoop Shoop Song, It's In His Kiss med Cher. Hennes version spelades in till filmen Mermaids från 1990. Där ligger den över eftertexterna i slutet. Men låten, den skrevs ursprungligen av Rudy Clark och spelades först in av Mary Clayton 1963, men blev ingen succé. Betty Everett gjorde den kända soul-versionen året därpå. Och Chers inspelning, den blev ju som bekant en stor internationell hit.

0: folk som kanske inte lever längre, som mina föräldrar till exempel, som jag skriver jättemycket om i boken. De lever ju inte längre, men här fick jag möjlighet att få en dialog med dem nästan. Mm. Liksom, eftersom jag var ju tvungen att skriva dialoger mellan oss och så jag kunde ju höra dem igen. Så det var väldigt häftigt, mycket, mycket, mycket häftigare än vad jag trodde. Så att jag blev nog själv lite överraskad att så här, oh, jag kanske har det här i mig mer än jag trodde. Jag trodde först att det skulle bli en vanlig, du vet, artistbok, du vet, lite snygga bilder och lite sådär. Men det slutade med att jag har inte ett enda fotografi eller bild, inte ens en sån här porträttbild på mig eller någonting. Utan det är bara, allt är bara skrivet och tecknat liksom, som jag har målat. Mm. Så att det blev något helt annat än vad jag trodde att det skulle bli. Vilket långt svar, förlåt.
1: Ja. Nej, men det var jättebra, för du började att du skulle skriva en enkel bok. Men allt det som du beskriver och självbiografier brukar väl ändå aldrig vara enkla. Nej. Det låter ju som att det blev mycket mer, eller vad känner du?
0: Jag tror inte att jag tänkte självbiografi först, för jag tycker självbiografi kan vara fantastiska och så kan vara jättetråkiga. Ja, men min mamma födde mig, hon fick ont, aj, aj, aj. Ja, men det fattar vi, alla har upplevt det. Det vill säga, jag tycker att de kan vara lite för självcentrerade. Så jag tänkte först inte det, utan det skulle vara en bok om låtarna mer liksom. Mm. Men, och jag tycker inte att det har blivit en klassisk självbiografi. Men det växte väl fram att jag plötsligt började tänka att tankarna blev mycket djupare än vad jag trodde. Så det kanske är en slags självbiografi, men den spårar ju ut lite mer kanske än en traditionell självbiografi. Jag har ju liksom samtal med djur och sånt där som kanske inte har hänt, eller?
2: Sa Lale till vår reporter Josipa Kesic.
3: Det är lördag och du lyssnar till Ring så spelar vi. Hallå, där säger vi till Jackie Annerstedt.
4: Ja, hej!
3: Hej Jackie, hur är läget?
4: Det är jättebra.
3: Är det det? Vad gör du idag?
4: Jag är här i Jämtland faktiskt.
3: I Jämtland?
4: Jag sitter på renar utanför mitt fönster.
3: Gör det just nu?
4: Ja.
3: Ska jag tro på det?
4: Ja.
3: Är det sant verkligen?
4: Ja, det är jättemånga.
3: Men du, hur många är det? Ungefär?
4: Det är jättesvårt att räkna. 10 kanske.
3: Oj, oj, oj. Var i Jämtland är du?
4: Var är jag?
3: Vet du det?
4: Fotingen.
3: Vad sa du nu?
4: Fotingen.
3: Okej. Ja, hur mycket är du i Jämtland? Bor du där eller är du bara på besök? Eller?
4: Ja, vi har en sommarstuga här som vi åkte till den här helgen.
3: Okej. Ja. Men annars, var bor du annars då när du inte är i stugan i Jämtland?
4: Jag bor faktiskt i Stockholm.
3: Okej, okay. Ja, då har du en lång bit att åka till stugan.
4: Ja,
3: ja.
4: Fast det fixar man.
3: Det fixar man, det är bra. Bra inställning. Du, vad ska du göra idag där?
4: Jag ska... min kompis kommer.
3: Ja, kul. Och vad ska ni hitta på då?
4: Jag vet inte riktigt.
3: Nej.
4: Ni kommer någonting säkert... kul i alla fall.
3: Ja, ni kommer hitta på något. Men jag har hört att du gillar att vinterbada. Stämmer det, Jackie?
4: Ja.
3: Vad är grejen med det? Jag har provat. Jag fattar inte. Jag blir bara frusen.
4: Det är så skönt efteråt. Om man känner, om man inte gör det, så känner man sig så omog. Då så ångrar man sig efteråt. Och det är jätteskönt efteråt, tycker jag.
3: Ja, ja, du är härlig, du. Ja, jag kanske får prova igen.
4: Ja,
3: ja.
4: Det tycker jag också.
3: Ja, bra. I det här programmet så ställer vi ju frågor. Man har chans att vinna presentkort. Och nu om jag har räknat

0: Oj, gud, ja. Coolt.
1: Ja. Vilken nummer vill du ha på frågan?
0: Två.
1: Nummer två?
0: Ja.
1: Nej, den tog Mats tidigare i morse.
0: Fyra.
1: Den är också tagen. Den tog Robert.
0: Finns det någon som inte är tagen?
1: Ja, 22 kanske, om du vill ha dubbel två.
0: Okej. Okay.
1: Vill du ha det?
0: Ja.
1: Ja, jag ska egentligen inte. Det är ett förslag, men är vi överens om 22 då?
0: Ja.
1: Ja, och då är det också så här i programmet att om du har mamma och pappa där eller någon syskon som lyssnar och kan, då får man hjälpas åt. Så det är ingen fusk.
0: Jag har min pappa här.
1: Ja, bra. Håll i han hårt. Han får inte gå därifrån nu. Okej, okay, då är rubriken som kan vara en ledtråd. Statsdatum. Statsdatum är rubriken. 2006, alltså det här året, det är ett så kallat valår. Den 13 september så kunde alla röstberättigade som fyllt 18 år rösta i valet till kommun, region och så fick vi rösta i ett ställe till. Vad heter det? Kommun, region och så var det en till.
0: Landsting.
1: Nej, kommun, region och region, det var tidigare landsting. Men där de där tanterna och farbröderna som man ser mycket på tv som snackar.
0: Regering.
1: Ja, och vad bor de då? Var sitter de någonstans?
0: Riksdagen.
1: Ja, där satt den. Där har du den. Riksdag är rätt. Och vi tänkte på stat, rike och datum, dag. Riksdag. Statsdatumet. Riksdag.
0: Ja.
1: Ja, och jag tycker att du var helt rätt. Du liksom jobbade fram till rätt svar. Så du var tre presentkort.
0: Och jag blev lite nervös.
1: Ja, men det fattar jag väl. Ja, du får lugna ner dig med ett vinterbad tycker jag.
0: Ja.
1: Ja, ja. Och så ska vi lyssna till musik. Vad blir det när du får välja?
0: Tack.
1: Med Cat's Eye, eller hur?
0: Ja.
1: Ja, och min gamla granne Kalle, han var faktiskt och såg dem här för ett tag sedan. Han tyckte det var jättebra. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Vi tar den. Tack för att du var med, Ring, så spelar vi.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Hej.
1: Ja, men härligt. Perfekt.
0: Ja, ja. Men det gör inte. Jag tittar ut genom fönstret. Du står inte här i Kalmar. Var är du någonstans?
1: Jag är i Kramfors.
0: Kramfors. Ja. Det har varit mycket regn idag runt om.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, och jag ska på bröllop sen. Magnus och Helena ska gifta sig. Jag vill att det ska vara sol då.
1: Ja,
0: på
1: ja. Ja, men vi får hålla tummarna.
0: Vad gör du idag?
1: Idag gör jag inte så mycket, utan är hemma då med 4 månaders sonen och sen kommer hans farfar förbi en sväng och hälsa på.
0: Ja, men 4 månaders? Ja. Är inte det vansinnigt gulligt?
1: Jo, verkligen.
0: Ja. Kan
1: det
0: du
1: händer
0: bara
1: så mycket.
0: Ja, och kan du dofta på?
1: Ja, verkligen. Och det är ju liksom en egen doft.
0: Ja. Och tänk om man kunde liksom tappa upp den där doften och ha på en burk eller någonting.
1: Ja, precis.
0: Ja, då skulle man nog vara miljonär, tror jag.
1: Ja, ja jag tror det.
0: Jag tror alla gillar den.
1: Ja, det var en bra affärsidé.
0: Fixar du det?
1: Ja, jag tror det.
0: Ja, du gör det, Dennis. Fixa det under dagen. Så säger du till släkten att nu kan ni sluta jobba. Jag ordnar det.

0: Touch, det heter låten Cat's Eye.
1: Det här är Ring så spelar vi
2: i P4, Sveriges Radio.
0: Hallå, säger vi till Dennis Häckqvist.
3: Ja, men hej, hej.
0: Hej Dennis. Och du, vilken telefonlin. Det här låter som att du står precis bredvid mig.

0: Ja, så det blir ju pojkens farfar.
1: Farfar. Är det här ditt första barn, eller?
0: Ja, jajamän.
1: Ja. Är det häftigt?
0: Ja, verkligen. Allt är nytt och nytt. Ja, underbart.
1: Du lever som i en rosa bubbla, eller?
0: Ja, precis så.
1: Ja, vad säger din pappa då, farfar?
0: Ja, han är likadan. Jag tror han också är i den här rosa bubblan.
1: Ja, och sen jag kommer ihåg första gången jag fick barn. Man försökte förbereda sig och läsa böcker och grejer. Men ja, det blev ju ändå hur som helst liksom.
0: Ja, ja, det löser sig till slut.
1: Ja, det gör ju det. Ja. Den här lilla då, sover han eller hon? Nej, sover han är det.
0: Nej, men Uno då som han heter, han sover gott. Och, ja. Ja, ingen liksom kolik eller sådär, peppar, peppar.
1: Ja. Ja, men fint. Jättefint. Ja. Ja. Du, jag tänkte vi ska ta en fråga, är du beredd på det?
0: Jajamän.
1: Och nu är vi nere på noll. Jackie som ringde, hon lyckades till slut lotsa sig fram till rätt svar. Hon tog 3 presentkort.
0: Jäklar.
1: Ja, det är en bra start. Hon var 9 år gammal och grejer där. Vilken nummer vill du ha på fråga?
0: 23 om det finns kvar.
1: Jag kollar snabbt här. Ska vi se. 23, jo. 23 finns kvar. Då ska jag bläddra fram här. Ja, rubriken är... Ja, det är en hockeyfråga.
0: Okej.
1: Det kanske passar det, jag vet inte.
0: Ja, kanske.
1: Kanske. Ja, Karla är rubriken. Karla Kar.
0: Ja.
1: Ja. Hockeymålvakten Stefan Liv vann 3 SM-guld med HV71 under sin karriär innan han omkom i en flygolycka 2011. Nu spelar hans son i samma klubb. Och sonen är alltså tillbaks i HV71 och spelar nu i A-laget och gjorde SHL-debut i lördags mot Skellefteå. Och sonen blev en av matchhjältarna faktiskt under den här matchen. Och jag ska säga, det missade jag, att det här är en superchans, säger jag nu. 3 presentkort. Men jag glömde bort att jag såg det för sent. Det skulle ha varit en liten signatur där. Men det här då kanske så vinna 3 presentkort. Vi undrar helt enkelt, vad heter sonen i förnamn? Stefan Livs son. Som nu
0: kan
1: är tillbaka.
0: Kan det vara Herman kanske?
1: Ja, det är helt rätt. Och Karla Karl, det är ju Herman. Herr och så man.
0: Amen.
1: Ja, kunde du det där eller var det rubriken som hjälpte dig?
0: Ja, lite både och.
1: Både och.
0: Man har ju sett nyheterna och sådär och sen rubriken hjälpte vi till ganska mycket, ska jag säga.
1: Och nu fick du 3 presentkort.
0: Ja, vad härligt.
1: Vilken start på dagen.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Du, vad ska vi lyssna på för musik?
0: Då ska vi lyssna på en låt som spelades, farmor hade begravning här då i veckan. Så då, en liten hyllning till henne då. Du är alltid, för alltid en del av mig med Lasse Berghagen.
1: Ja, vad fint. Då hedrar vi din farmor med den.
0: Jajamän.
1: Ja. Tack så mycket för att du var med dig, så spelar vi.
0: Ja, men tack själv.
1: Ja, ha en fin lördag.
0: Ja, bra. Detsamma.
1: Hej.
0: Hej.

tillsammans för alltid ändå. När natten så stilla sig sänker finns tystnadens tomhet hos mig, och lik den klaraste stjärnan som blänker

0: Ja, vad fint att avsluta musikaliskt med Lasse Berghagen i dagens Ring så spelar vi. Du är alltid en del utav mig. Tack så otroligt mycket för att ni har varit med oss den här morgonen. Och vill ni göra en insats för världens barn så drar vi igång den här stora kampanjen. Jag vill smygstarta det lite idag, men sen på måndag då kommer ni höra oss i P4. Och vi startar faktiskt uppe i Arvidsjaur. Så det är bara att börja bege sig här från Kalmar, börja packa ihop grejerna, stanna till på ett bröllop lite snabbt i Oskarshamn där Magnus och Helena gifter sig, och sen då vidare upp mot Arvidsjaur. Jag älskar att åka runt i Sverige. Det är ett fantastiskt, härligt, vackert land vi lever i. Vi ska berätta vilka det är som har jobbat med programmet idag. Det är i Slussen, Lovisa Pros och Linnea Elmqvist. Musikredaktör Oscar Petré. Producent Erika Hedman. Tekniker Bertil Karlsson. Och sen ett varmt tack till Kim som har hjälpt mig här på P4 Kalmar så att jag har kommit igång på ett bra sätt. Medverkande redaktör Mikaela Rosberg Karlström, och själv heter jag Lasse Persson. Ha nu en otroligt fin lördag. Ta hand om er där ute, och sen nästa vecka, ja då är ju Rings och spelar vi tillbaka. Precis som vanligt, då är det Rings och spelar vi igen nästa lördag. Hej då!
1: I 10 år. Jag undrar varför squishy dumplings är så populärt.
2: Ja, vad säger du?
3: Framförallt för att ha exploderat på sociala medier där mängder med videos med de här squishy dumplings har fått en enorm spridning.
4: Idag pratar vi om squishy dumplings, den populära klämleksaken. För visste du att myndigheter har varnat för att de kan vara farliga? Det här är Nyhetsklubben med mig, Farah Abadi.
5: We got a lot to get through here, so let's get started.
6: Starting with this dumpling. I predict this dumpling will be blue.
4: På TikTok, YouTube och andra sociala medieplattformar filmar kreatörer sig själva när de öppnar så kallade squishy.

0: species.
1: What color is it?
2: Purple. Okay.
0: Klippen kallas för squishy unboxing och fått stor spridning på nätet. Men nyligen kom myndigheter med en varning.
1: Men vi har sett egentligen tre olika typer av ganska allvarliga risker med de här.
0: En inspektör från Kemikalieinspektionen gästar SVTs morgonstudio.
1: Vi har också några fall där de har spruckit och vätskan inuti har hamnat på barnen och gett kemiska frätskador, alltså utan att ha varit uppvärmda.
0: Det finns en risk att squishiesarna kan orsaka brännskador om de spricker eller går sönder.
3: Gäst är Emil Dahlin, reporter på P4 Skaraborg.
0: Hej Emil!
4: Tjena, tjena!
0: Du, om vi tar det från början, vad är squishy dumplings för något?
4: En squishy säger ju en mjuk formbar leksak som man liksom kan klämma och krama på, lite som en sorts stressboll. Och sen finns det ju mängder med olika varianter och former och utseende på de här. Och en squishy dumpling då är ju en version som har blivit väldigt poppis. Och det är helt enkelt en squishy som är formad som en dumpling, en sorts degknyte som man käkar i flera länder i Asien bland annat.
0: Den senaste tiden har de blivit allt mer populära. Men var kommer trenden ifrån från början?
4: Squishies i sig har ju funnits rätt länge nu. Men den här trenden med squishy dumplings tog ju rejäl fart i våras. Och då var det ju främst då genom sociala medier. Det var då många sådana här så kallade unboxing-videos som blev

0: bambu. Och man måste då öppna den här för att se vilken färg man ska få. Och då var det många som filmade sig själva när de gjorde just det. Sen har SVT också rapporterat om att det spreds mängder med sådana här AI-filmer med sådana här unboxing-videos. Och det kan också ha bidragit till att det blev så poppis så snabbt.
1: Men Emil, det har också kommit liksom uppgifter och nyheter om att de kan vara farliga. Vad är det handlar om då?
0: Först handlade det här om en annan trend på sociala medier där man skulle liksom värma sin squishy i mikrovågsugnen för att få dem att ändra form. Och det var något som bland annat då branschorganisationen Leksaksbranschen gick ut och varnade skarpt för. De här grejerna kan bli väldigt varma då och ge barn brännskador. Sen i förra veckan då så kom Kemikalieinspektionen och Konsumentverket också ut med en varning om att squishies kan orsaka skador om de då går sönder. De nämnde då främst de här brännskadorna men också frätskador om när innehållet läcker ut. Och sådana skador har också rapporterats både i Sverige och utomlands enligt myndigheterna. En del av de här squishiesna innehåller också vattenpärlor som sväller när de kommer i kontakt med vätska. Och skulle då till exempel ett litet barn få tag i det här och råka svälja det, ja då kan det orsaka riktigt allvarliga skador.
1: Men du, om man har en squishy nu, vad ska man tänka på då?
0: Myndigheternas tips själva är faktiskt rätt så enklare. Ta liksom inte hål på dem eller ta isär dem överhuvudtaget och värm eller frys dem aldrig. Och skulle en av dem gå sönder när du leker med den, fixa inte det själv liksom, utan ropa på mamma, pappa eller någon lärare eller någon annan vuxen så får de liksom ta hand.

0: lugnande och hjälpa dig när du känner dig rastlös eller har svårt att koncentrera dig. Att lägga pussel eller bygga med byggklossar kan vara väldigt stimulerande för hjärnan och kreativiteten. Att pussla hjälper dig att leta efter mönster och att bygga med klossar är bra för det logiska tänkandet. Och så finns det leksaker som kan ge dig trygghet, som gosedjur. Att ha en favoritnallebjörn eller något annat mjukt kramdjur kan ge dig sällskap, trösta dig och få dig att må bra. Otto undrar även detta.
1: Här är min andra fråga. Hur kan en trend försvinna så snabbt?
2: Det är väl helt enkelt så trender funkar, tänker jag. De kommer snabbt, de hänger i några veckor eller några månader och sen försvinner de liksom lika snabbt igen. Och främst är det väl helt enkelt för att det alltid kommer någonting nytt, en ny trend som liksom tar den här gamla trendens plats.
0: Ja, för nu är squishy dumplings superpopulärt. Innan var det slime och labubus.

0: öden och då är det många andra som gör egna videos med just den leksaken eller grejen. Ja, och sen är det liksom bara igång och blir stort.
1: Men kan man själv påverka trender på något sätt?
0: Till viss del kan man absolut göra det. Dels så kan man förstås göra en sån här video själv som blir populär och då är det många som ser den och delar den och sen kanske gör en egen version av den. Men även när man liksom kollar på själv i sina flöden spelar ju en viss roll. Tittar man på flera klipp om just squishy dumplings till exempel, ja, då fattar ju liksom algoritmen att det här är något som är intressant och då kommer det ännu mer av den varan i ditt flöde.
1: Kan man liksom veta på något sätt vad som kommer att bli populärt härnäst? Alltså vad som blir nästa trend om man vill vara först av alla?
0: Nej, det kan man väl egentligen inte. Och det är väl lite det som är så spännande. Som sagt, squishies har ju funnits med rätt så länge nu. Men helt plötsligt i våras så syndes de nästan överallt. Så det behöver liksom inte ens vara någon ny grej som blir en trend. Utan det kan vara någon äldre grej som helt plötsligt är på allas läppar och i allas ögon. Det kan verkligen gå supersnabbt, men att veta vad som är nästa grej, ja, det är svårt alltså.
2: Nej, men ärligt talat alltså, varför är det så många som gillar det här?
1: Året är 2012 och sakta men säkert växer tryckte fram på stan.
3: Nej, men någon har ju startat det här fenomenet, prata om det och fått en enorm uppmärksamhet.
1: På Facebook har en 19-årig kille från Västerås skrivit ett påstående som snart skulle bli viral.
3: Grundtesen är, hästar finns inte. Ja. Nej, de är en frukt.
1: Meningen blev så viral att Facebook-sidan snabbt fick hundratusentals fans. Det blev så pass stort att till och med landsbygdsministern Eskil Erlandsson gick ut och sa emot påstående och hävdade att, jo min san, hästar, de finns på riktigt.
2: Men regeringen går alltså ut och säger att hästar finns.
1: Och tänk att detta var 14 år sedan. Alltså långt innan sociala medier var så stora som de är idag. Undrar hur stort det hade kunnat bli om det spreds idag. Har trender alltid funnits eller är det något som kom med sociala medier?
0: Trender har ju förstås alltid funnits. Det som har hänt med sociala medier är att det kan gå så otroligt snabbt att någonting går från liksom okänt till att det är på allas läppar i hela världen. Och just att det är

0: Jag går.
1: Du har lyssnat på Nyhetsklubben. Programledare var Farah Abadi. Producent Laura Wanderlin. Har du något som du undrar över? Ställ din fråga till oss i appen Sveriges Radio genom att trycka på delta. Du kan också ringa 08 784 3130 och spela in din fråga. Vi hörs!
2: Dags för Ekot. USAs president Donald Trump säger att han förväntar sig återuppta bombningen av Iran efter mellanårsvalet i november. Tidigare har han sagt att han trodde konflikten skulle ta slut efter valet. Han har också avvisat Irans senaste förslag om vapenvila, uppger källor för Wall Street Journal. Brasilien inför ett förbud mot bettingsajter i landet, säger president Lula da Silva. Betting har fått ett stort uppsving i Brasilien de senaste åren, men har också lett till ökad skuldsättning bland privatpersoner. Och presidenten har jämfört spelindustrin med en cancertumör. Förbudet kommer bara någon vecka före presidentvalet och måste också godkännas av kongressen. Sverige vill att FNs säkerhetsråd utökas både i antalet permanenta och tillfälliga medlemmar. Det sa Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard i sitt tal till FNs generalförsamling i natt. Och hon nämnde att det borde finnas ett afrikanskt land i säkerhetsrådet.
3: Africa, home to 1.3 billion people and the largest regional bloc in the United Nations, has no permanent seat. This is neither logical nor fair.
2: Maria Malmer Stenegard krävde också att Ryssland skulle avsluta kriget i Ukraina. I torsdags så flaggade Riksbanken för räntehöjningar framöver, och det kan bli ännu fler höjningar om den kommande regeringen inte finansierar sina vallöften. Det säger Riksbankschef Erik Thedén.
4: Om man vill göra de här olika åtgärder som man har presenterat i valet från olika partier, så det är inte någon partifärg i detta, ja, då måste man i stor utsträckning finansiera dem, annars går inte den där ekvationen ihop.
5: Erik Thedén är kritisk till att den avgående regeringen har frångått det finanspolitiska ramverket. Riksbanken räknar i sina prognoser med att nästa regering för en stramare finanspolitik och avvecklar tillfälliga sänkningar av bland annat matmoms, drivmedelsskatt och kollektivtrafik och har en budget i balans. Om kommande regering inte finansierar sina förslag så kan Riksbanken tvingas höja räntan ännu mer, säger Thedén.
4: Ja, det är egentligen inte varning till politiker, det är bara att upplysa hur systemet är riggat, och det är ett system som politikerna själva

Hudiksvall och Ulrika Skoglund. Så är det brickvinst i Västervik. Och Robin och sitt Lally Karlsson Rosales är det som kammar hem den där. Så har vi en bricka till Tranås och Magnus Lind. Och grattis också Kärna och Thomas Bobäck. Snyggt jobbat också i Lund, Maj-Lis och Lennart Palmén. Och sen blir jag faktiskt lite fnissig och starstruck. För nästa bricka går till Stockholm och Lennart Jäkel. Va? Det är första gången tror jag som det är någon jag känner till som vinner en bricka. Jättekul. Och grattis säger vi även till Ljusdal och Anna-Stina Fastén. Och den sista brickan skickas till Hallstahammar och Jonas Jogfors. Heja er allesammans, säger vi. Och supervinnaren då, som snart kan stoltsera med första priset. Vårt rutiga badlakan. Ja, hen bor denna vecka i Fällfors. Gunn-Marie Bergqvist!

Wow, klassiskt. Orimligt tjusigt tycker jag det här var. En fanfar av Katrineholms kulturskolas blåsensemble. Det var brassläraren Fredrik Lindgren som skickade in den. Och jag älskar den svenska kulturskolan och jag älskar nu särskilt ert unga gäng. Så bra ni är. Sluta aldrig spela. Ja, efter denna pompa och ståt så är det dags nu att vi ger oss i kast med Melodikrysset 39. Själva planen finns i appen Sveriges Radio. Lycka till nu. Först ska vi lokalisera lodrätt 9. Det är ett ord på vänstra delen, lite nedanför mitten. Fem bokstäver som också går i vinkel. Och vi inleder kärleksfullt. Men vem är artisten? Namnet går in på lodrätt 9.

Ja, Someday, Someway blev den engelska titeln på den här Melodifestivalvinnaren med en fyrklöver som faktiskt också tog hem segern året därpå. Helt unikt. På vågrätt 10 undrar vi vad låten heter på svenska, alltså i original. De två titelorden går in där. Då hoppar vi upp till lodrätt 8, mittenraden. Ute på höger sida, när vi softar med en glamorös och rolig Hollywood-legendar. Vem? Förnamnet har 5 bokstäver och passar på lodrätt 8.

0: Alldeles, alldeles riktigt. Det där med nervositeten hos min mamma, hos min hustru, inte hos mig. Jag är så glad över att vara här, över att det liksom är igång.
1: Ja, där var han. Radio- och tv-pionjären och den här signaturen som fick hela svenska folket att bänka sig 1962 framför tv-apparaterna och detta kändistäta program. Och sen satt alla kvar där i typ 2 decennier. Jättestort program var detta. Och på vågrätt 6 fyller vi efternamnet på programledaren.
2: Melodikrysset i P4.
3: Med Anna Charlotta Gunnarsson.
1: Och då byter vi millennium när vi går upp till övre raden och tar lodrätt 3 med 5 bokstäver. Och det blir kanadensisk pop. Vi söker artisten. Hennes förnamn är svaret på lodrätt 3.

Ja, det här är en världshit från början av 2000-talet. Ett stort genombrott blev det för den här artisten. Hon skrev låten när hon var i 20-årsåldern. Och ja, sen dess så har hon ju fått många ännu större singelframgångar. På lodrätt 3 ska hennes förnamn nu stå. Då ska vi ta dagens enda dubbelfråga. Kryssadresserna är först vågrätt 14, nedre raden mot mitten till. Och sen lodrätt 4 uppe vid höger hörn. Låten vi hör brukar hamna högt på listor över världens bästa. På vågrätt 14 söker vi gruppen. Andra delen av bandets namn passar med fyra bokstäver. Och på lodrätt 4 undrar vi

Ja, där hör vi dem. De där himlakörerna som ligger lite omlott. Otroligt fint. Och till detta mästerverk hör en dubbel. Vågrätt 14 först. Där fyller ni i andra ordet i gruppens namn. Och på lodrätt 4 skriver ni vad man kallar den där sortens stämsång som vi hörde mot slutet. Strax lokala nyheter, men först går vi ner mot vänsterhörnet till lodrätt 11. Och här bjuds vi på en jazzy evergreen. Texten skrevs av en låtmakare vars förnamn, ett smeknamn, har tre bokstäver och det passar på lodrätt 11. I got rhythm, I got music.

0: man who could ask for anything more. Who could ask for anything more.
1: Jo då, stencoola Ethel Waters gjorde succé 1930 med detta sväng. Låten skrevs av en musikalisk gigant, del i en framgångsrik brödraduo. På lodrätt 11 går hans förnamn in. Och strax går de lokala nyheterna in här i P4 medan vi laddar om med fler klurigheter i Melodikrysset 39. På återhörande.
2: På Hisingen blev runt 700 torslandabor av med strömmen under morgonen på grund av ett kabelbrott. Enligt Göteborg Energis presstjänst så är prognosen för när strömavbrottet är löst cirka 14.30, men de hoppas att det går fortare än så. Och nu ska det handla om gäng.
3: Polisen på Hisingen håller tillsammans med socialförvaltningen en föreläsning på grundskolor. Detta för att uppmärksamma vårdnadshavare på när ett barn håller på att dras in i kriminalitet.
4: På min tid var det ju inga sexåringar som drogs in i en kriminalitet.